zaga nibana nembes shone uzohlonipheka uzithobe uzikhona.